شجرگرشی شهر دور شیرفتری تا منشن ساستی گس گلوش گلالنگ بلیلی نره فور مهن ترشکنش نیر لگ مر کارجه رنم گاریس یچ مخری نیرال غلگن اترا